0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 17-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Лятото е време за отдих, но и време, в което църквата ни припомня колко важно е да пазим живи корените на вярата. На 25 юли католическата църква от източен обряд почита празника Успение на света Ана, майката на Пресвета Богородица и небесен покровител на семейството, родителите, бабите, дядовците. Техният пример ни напомня, че вярата се предава преди всичко с личния пример и с любовта, която оставяме след себе си. На този ден своя храмов празник отбелязва източно-католическата енория Света Ана в град Шумен. През 1996 година там е осветен първият и до днес единствен храм на католическата църква от източен обряд Северна България. Вече 30 години тази малка общност събира вярващите за молитва, свидетелство и духовна подкрепа, превръщайки я в жив знак за присъствието на Христовата църква в региона. Не завършва и традиционният летен лагер за момичета, организиран от Салезианската монашеска общност. В продължение на една седмица от 19 до 25 юли момичета на възраст между 17 и 14 години участваха в духовни срещи, игри, походи и творчески занимания в почивна станция Декотекс в Сливенския край. За много от тях това е място, където откриват нови приятелства, укрепват вярата си и преживяват радостта да бъдат заедно. Погледът на вярващите вече е насочен към 2 август, когато католическата църква от източен обряд в България за трета поредна година ще отбележи празника на Света Богородица на ангелите. Тържествената света литургия ще бъде отслужена в Свети Франциск от Асизи в София, където духовници и миряни ще се съберат в обща молитва към Божията майка. При обичайните условия вярващите ще могат да получат пълна индулгенция. На 25 юли в парк Света Тройца в София се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности – Да бъдеш. Събитието първоначално бе планирано за 12 юли, но отложено заради неблагоприятните метеорологични условия. На сцената се изявиха хора с различни видове увреждания – публиката аплодира изпълнение на певци с слухови увреждания, незрящи изпълнители, танцови формации и участници, представили различни видове изкуства. Фестивалът отново показа, че талантът, желанието за изява и творческия дух не познават ограничения. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: От 9 до 19 юли францисканско приключение събра млади католици от България на духовен път през светилищата на Полша, където срещата със светците, молитвата и братското общение укрепиха вярата им и ги насърчиха да бъдат живи свидетели на Христос. Всичко започна от желанието на самите млади хора. С тези думи от брат Ярослав Бабик, делегат на ордена на малките братя капуцини в България, разказа за поклонничеството, което събра 27 млади католици от Софийско-Пловдивската епархия на 10-дневен духовен път из Европа. Организирано под наслова Францисканско приключение, то се превърна не просто в посещение на свети места, а в истинско усещане за вяра, братство и надежда. Сърцето на поклонничеството беше участието в Международният францискански младежки фестивал във Волчин, събитие с повече от 30 годишна история, което ежегодно събира стотици млади хора. Там българската група се присъедини към повече от 400 участници от различни краища на Полша и Европа. Дните преминаха в обща молитва, участие в света литургия, катехизи с поклонение пред Светия кръст, духовни беседи, музика, творчество и братско общение. За младите католици от България това беше среща с една жива и универсална църква, в която вярата си живее с радост и се споделя без страх. Младите видяха стотици свои връстници, които открито се молят, участват в литургията и свидетелстват за Христос. Това им даде увереност, че църквата е жива и че те са част от едно много по-голямо семейство. Поклонническият маршрут премина през едни от най-значимите духовни средища на Полша. Поклонниците посетиха Вадовице, родния град на свети папа Иван Павел II, поклониха се пред чудотворната икона на Черната Мадона в националното светилище в Ченстохова, посетиха Краков и светилището на Божието милосърдие в Лагевники. Всяко от тези места се превърна в жива среща със светци, които и днес продължават да вдъхновяват църквата със своя пример на вярност към Христос. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 19 юли сестрите бенедиктинки от манастира и верните от Царев Брод си взеха с Богом със сестра Лудвиг Чо, която през последните 4 години беше на служба в общността на сестрите в Царев Брод. Тя живя в България също от 2001 до 2009 година, както в манастира на бенедиктинките в Раковски, така и в този в Царев Брод. Сестра Лудвиг замина за родната си Южна Корея на 20 юли. Монахините и верните от Царев Брод и Шумен благодариха от сърце на сестра Лудвиг за грижите и голямата всеотдайност към всички, с които живееше, работеше и общуваше. На 25 юли в село Малчика бе честван храмовият празник на Енорийската църква Света Анна. Тържествената литургия за празника беше предстоятелствана от почетния епископ монсеньор Страхил Каваленов. С него съслужиха апостолическият нунци в България монсеньор Лучано Сориани, генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от епархията. Специална програма съпровождаше честването на празника на Света Анна в Енорията. От 13 до 22 юли в Малчика бяха отслужвани литургии по райони, а енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта служи Света Броеница и литургия по кварталите с статуя на Света Анна. От 12 до 25 юли в Малчика се проведе мисия на сестрите мисионерки на милосърдието на Света майка Тереза от Калкута, от плевенската общност. Те се срещнаха с семействата и болни хора от католическата общност за разговор и молитва. За четвърта поредна година Каритас Руси организира кампанията «Училищен звънец», с която събира нови учебни пособия за деца от семейства в затруднено положение. Сред тях са и деца, които посещават социални услуги на Каритас в Русе, Белене и Ветово, както и други семейства от общностите в Свищов, Варна, Малчика, Бардарски Геран и Русе. За тях подготовката за първи учебен ден е сериозно финансово предизвикателство. Кампанията е в ход до 4 септември, а раздаването на материалите ще започне от 1 септември и ще продължи до 14 септември. В Никополския диоцез се подготви отбелязването на 6-я световен ден на бабите, дядовците и възрастните хора. Той ще се проведе в Енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. Празничният ден ще премине под мотото «Аз няма да те забравя» и ще се проведе на 1 август тази година. В деня на възрастните хора ще вземат участие генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина, възрастни хора и духовници от енориите на диоцеза, а също и младежи доброволци от епархията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
5: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на народа: Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, и има и купува тая нива. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде да продаде всичко, що имаше и го купи. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде пресвършика на света. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И попита ги Исус: разбрахте ли всичко това? А те му казват: да, Господи. А той им рече: затова всеки книжник, който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася и своята съкровищница ново и старо. Това е Слово Господне.
6: Възлюбени братя и сестри, в Евангелието Исус ни разкрива Царството Небесно чрез притчи. За да го приемем, се изисква радикален избор – да се откажем от всичко останало. Тази саможертва обаче не е наложена на сила. Човекът от притчата продава всичко, едва след като е открил истинското съкровище. Същността на вярата не е в това да се лишаваме от блага, а в чистата радост, че сме открили Бога. За да имаме сили да оставим всичко излишно, първо трябва да открием съкровището, т.е. да срещнем Исус. След тази среща, отказът от материалното става лесен и естествен. Много млади хора се страхуват да търсят Божията воля. Те се притесняват, че Бог ще им отнеме щастието или го виждат като пречка за личните си планове. Вместо да го следват, те се опитват да вкарат Него в своите рамки и да искат одобрение за собствените си егоистични идеи. Трябва да се запитаме: срещнахме ли наистина Исус? Следваме ли Го с радост? Колко от сърцето си Му даваме? Нека да обърнем внимание и на друг аспект на притчите. Има двама герои. Единият е внимателният търсач, който намира съкровището, отива, продава всичко и купува нивата. Той действа решително. Другият е разсеяният собственик, който притежава земята, но не забелязва скритото в нея богатство. Той продава нивата за безценица. Това са хората, които имат безценната перла на вярата, но не осъзнават стойността й и я заменят за колекция от модерни суети. Въпросът, който възниква, е семпъл. На кого от двамата приличаме? Нека да не бъдем като разсеяния и повърхностен стопанин, да не приемаме вярата си за даденост и да не мислим, че Божите обещания ни принадлежат автоматично. В действителност рискуваме да разпродадем вярата си заради идеологии, мързел или пари. Заради дребни материални удобства сме готови понякога да изгубим най-голямото съкровище – живата вяра. Нека Господ Исус ни помогне да пречистим вярата си, да я направим силна и да я показваме чрез дела на милосърдие. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
5: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Истинското съкровище на живота е връзката с Бог, припомни папата на неделната молитва Ангел Господен. Лъв 14 призова младите перуанци да служат с радост на забравените. Папата насърчи за използването на социалните мрежи и изкуственият интелект с умереност и дисциплина. Свети Отец изпрати послание към участниците в пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, която се проведе в Джакарта. Не се страхувайте да мечтаете за мир и братство, бе насърчението на папата към младите в Португалия, събрани за срещата Радвай се, която се проведе в Ламего. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Преди молитвата Ангел Господен, произнесена на площад Свобода в Кастел Гандолфо, папата призова да не се поддаваме на илюзиите на консуматорския свят, а да разпознаем истинското съкровище, близостта с Бог, която носи радост и помага за изграждането на взаимоотношения с другите. Лъв 14 напомни, че Исус сравнява тайната на Божието царство с скъпоценен бисер и скрито имане, за които човек е готов да се откаже от всичко останало. Папата отбеляза, че от самото начало евангелистите показват привлекателната сила на призива на Исус. Тези, които Христос е призовал да го последват, не са се чувствали задължени, а са откликнали доброволно, разбирайки, че той предлага нещо по-голямо от това, което са оставили след себе си. Срещата с неговото царство се превръща в повратна точка, която не ограничава живота, а напротив, прави го по-пълноценен. Според папата Исус подчертава, че това съкровище може да бъде намерено от всякакви хора, всеки един, независимо от възрастта, професията или положението си, може сам да открие Божието царство.
3: Il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse.
2: По този начин Божието царство разкрива своята безценна красота в най-разнообразните житейски пътища, но призовава всички към дълбоко обновление. Всеки може да го разбере и да почувства неговата привлекателна сила, добавила в 14-ти. Така и днес църквата е общност от хора, различни по произход, култура, способности и ниво на отговорност, но всички призвани да открият, че са едно в Исус Христос. Той е скритото имане, скъпоценният бисер, мрежата, която събира разпръсналите. Още от самото начало Исус призовава и събира около себе си хора, които никога не биха се срещнали при други обстоятелства. Така той показва, че Бог не прави разлика между хората. Светият Отец призова вярващите да поискат същия дар, за който се е молил младият цар Соломон, дара да разпознаят безценния бисер, да могат да видят съкровището, за което всичко си струва да се продаде. Във време, когато потребителската индустрия променя вкусовете ни, постоянно създава нови нужди и след това предлага отговори, които не задоволяват и понякога дори тровят сърцето, трябва да се научим да разпознаваме това, което наистина има значение – съкровището на връзката с Бога, казала в 14-ти, призовавайки ни да се молим чрез застъпничеството на Дева Мария, престол на мъдростта, нашият стремеж за живот да бъде насочен към Исус и да се изпълни в цялата си пълнота.
0: Църквата в Чото и Котерво се нуждае от вашия свят бунт, от вашата чиста енергия, от вашето желание да превърнете болезнената реалност в пространство на надежда. Това бе силното насърчение на Лъв 14 към младите хора от 18-те енории на двете перуански провинции на регион Кахамарка, църковно обединени в една прелатура. Папата изпрати това послание във видеосъобщение по случай вторият епархийски младежки ден, който се проведе на 25 юли.
3: La iglesia en Chota y Cutervo necesitan de su rebeldía santa, de su energía limpia.
0: Той призова младите хора да бъдат мисионери в училищата, в университетите, по улиците, в селата и градовете и да служат с радост, особено за най-забравените, които са страдащото лице на Христос.
3: Jesús no los quiere jóvenes de sillón, adormecidos o instalados en la comodidad del siempre se ha hecho así.
0: Исус не иска да сте седнали на дивана, да дремете или да се приютявате в удобството на израза винаги е било така, каза Лъв 14 на новите поколения от прелатурата на Чото и Котерво. Накрая, преди да даде благословията си, той ги повери на Мария, нашата Богородица на Възнесението, покровителка на Котерво, за да може тя винаги да ги закриля и напътства.
2: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание за фестивал Алилуя, който завърши на 26 юли в Фортелеза, Бразилия. Във видеопослание, адресирано до участниците в големия 4-дневен празник, събрал стотици хиляди младежи в бразилския град Фортелеза, папата насърчава да не губим от погледа основната цел – изграждане на мир в отношенията и да не се оставяме да бъдем отдалечени от Бог. Папата подчертава, че всеки млад човек притежава незаменима мисионерска енергия. Въпросът е тя да бъде приложена на практика. Никога не губете този мисионерски плам, е насърчението на папата, мотивирано от констатацията, че светът се нуждае от него.
3: Queridos jóvenes, no dejéis que nada ni ningún vos robe a esperanza.
2: Скъпи младежи, нека Светия Дух разпали във вас по-голяма любов, способна да преобрази вашата младост в евангелизаторска сила, правейки всеки от вас жив камък в изграждането на града на мира, за който толкова копнеем или, както е казал Свети Августин, Божият град, присъстващ сред града на хората. Той цитира и Бенедикт 16-ти, не се бойте от Христа, и призовава смело да провъзгласим, че животът без Христос е живот без благодат. Нека светците бъдат пример, каза той, и във видеопосланието си към младите хора в Португалия, събрали се на Националния световен ден на младежите в Ламего. Никога не губете от поглед чувството за човечност и реалност. Папата обяснява това с препратката си към Карло Акутис, вземайки го за пример. Ви съветвам да използвате социалните мрежи и изкуствения интелект с умереност и дисциплина, защото те могат да ни въведат в един нереален свят, където мимолетното, привидното и измамата в крайна сметка вземат мястото на истинските ценности и на това, което наистина има значение. И във време на физиологична умора и загуба на вътрешна искра, важното, повтаря папата, е винаги да черпим от Отца. Трябва да останем в Божието присъствие чрез молитвата. Истинската връзка с Господ изисква постоянство, последователност и твърдата увереност, че Небесният Отец никога не ни изоставя.
0: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание до пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, които се срещнаха в Джакарта, Индонезия от 21 до 26 юли, за да обсъдят и разработят нови линии на мисионерска ангажираност. В посланието папата изрази дълбоката си духовна близост с близо 150 епископи от 29 азиатски страни, участници в тази важна регионална среща на католическата църква в Азия. В посланието си папата изрази желанието за единство в рамките на и между местните църкви. В навечерието на приключването на пленарното заседание, което завърши с литургия в катедралата Успение Богородична, последвано от посещение на джамията Изтяклял, думите на папата насърчават постоянството в това дело, което изгражда връзки.
3: It is my hope that the bonds of communion within and between the local churches will be strengthened.
0: Пожелавам връзките на единение в рамките на и между местните църкви да се укрепват и да станат все по-голям знак за Божието присъствие във вашите различни страни, като по този начин ви помагат да бъдете заедно строители на мостове в цяла Азия.
3: As his disciples today, We know that Jesus is not only the source of our communion with God.
0: Като негови ученици днес ние знаем, каза папата, че Исус е не само източникът на нашето общение в Бог, но и на нашето общение помежду ни. Папата цитира своята неотдавнашна енциклика Magnifica Humanitas, за да посочи важността на сътрудничеството, гледайки към Господ, единственият посредник между Бог и човечеството. От общението с него, казва Лъв 14, се ражда истинската християнска солидарност.
3: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a Eucharistic spirituality within your local churches.
0: Поради тази причина, завършва папата, искам да ви насърча да продължавате да насърчавате евхаристийната духовност във вашите местни църкви, т.е. духовност на църковно единство, основано на любовта, която проистича от дъра на Господ в евхаристията.
2: Папата изпрати видеопослание до участниците в срещата «Радвай се! Национален ден на младеща», която се проведе в град Ламего, Португалия, от 24 до 26 юли. Обръщайки се към младите католици с думите на апостол Павел «Радвайте се всякога в Господа», Лъв 14 им пожела щедро да споделят радостта от Евангелието не само по време на форума, но и в ежедневието си, в семействата, училищата, енориите и младежките движения. Папата топло си спомни за Световния ден на младеща през 2023 година в Лисабон. Благословено време, благодарение на братското съгласие между участниците, хармонията на езиците и културите и най-вече на живата среща с Христос. Именно Спасителят остава източникът на истинската радост и единство сред вярващите. Удовлетворяващо е да се видят млади християни, които искрено обичат Господа и не се страхуват открито да свидетелстват за вярата си. Те притежават истинска жажда за истина, справедливост и милосърдие и се стремят към истинска красота, чиято пълнота е самият Бог, който обитава в дълбините на всяко сърце. Епископът на Рим призова младите хора да не се страхуват от безпокойството в сърцата си, а да го превърнат в желание да се доближат до Христос. Той ги увеща да четат Евангелието ежедневно, да подхранват мечтата за мир и братство, да съзерцават творението с възхищение и да гледат към бъдещето с надежда. Светият Отец посъветва младите хора да се съветват с Господ в тишината на молитвата за своето житейско призвание – брак, свещенство или монашество. Главното остава непроменено, т.е. Бог призовава всички към святост, а светците са живи истински хора. Бъдете така човечни, както човечен е Христос, и със сигурност вие ще промените този свят към по-добро, подчерта папата, поверявайки младите католици на застъпничеството на Дева Мария от Фатима, майка на Добрия съвет.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Истинското съкровище на живота е връзката с Бог, припомни папата на неделната молитва Ангел Господен. Лъв 14 призова младите перуанци да служат с радост на забравените. Папата насърчи за използването на социалните мрежи и изкуственият интелект с умереност и дисциплина. Свети Отец изпрати послание към участниците в пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, която се проведе в Джакарта. Не се страхувайте да мечтаете за мир и братство, бе насърчението на папата към младите в Португалия, събрани за срещата Радвай се, която се проведе в Ламего. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Преди молитвата Ангел Господен, произнесена на площад Свобода в Кастел Гандолфо, папата призова да не се поддаваме на илюзиите на консуматорския свят, а да разпознаем истинското съкровище, близостта с Бог, която носи радост и помага за изграждането на взаимоотношения с другите. Лъв 14 напомни, че Исус сравнява тайната на Божието царство с скъпоценен бисер и скрито имане, за които човек е готов да се откаже от всичко останало. Папата отбеляза, че от самото начало евангелистите показват привлекателната сила на призива на Исус. Тези, които Христос е призовал да го последват, не са се чувствали задължени, а са откликнали доброволно, разбирайки, че той предлага нещо по-голямо от това, което са оставили след себе си. Срещата с неговото царство се превръща в повратна точка, която не ограничава живота, а напротив, прави го по-пълноценен. Според папата Исус подчертава, че това съкровище може да бъде намерено от всякакви хора, всеки един, независимо от възрастта, професията или положението си, може сам да открие Божието царство.
3: Il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse.
2: По този начин Божието царство разкрива своята безценна красота в най-разнообразните житейски пътища, но призовава всички към дълбоко обновление. Всеки може да го разбере и да почувства неговата привлекателна сила, добавила в 14-ти. Така и днес църквата е общност от хора, различни по произход, култура, способности и ниво на отговорност, но всички призвани да открият, че са едно в Исус Христос. Той е скритото имане, скъпоценният бисер, мрежата, която събира разпръсналите. Още от самото начало Исус призовава и събира около себе си хора, които никога не биха се срещнали при други обстоятелства. Така той показва, че Бог не прави разлика между хората. Светият Отец призова вярващите да поискат същия дар, за който се е молил младият цар Соломон, дара да разпознаят безценния бисер, да могат да видят съкровището, за което всичко си струва да се продаде. Във време, когато потребителската индустрия променя вкусовете ни, постоянно създава нови нужди и след това предлага отговори, които не задоволяват и понякога дори тровят сърцето, трябва да се научим да разпознаваме това, което наистина има значение – съкровището на връзката с Бога, казала в 14-ти, призовавайки ни да се молим чрез застъпничеството на Дева Мария, престол на мъдростта, нашият стремеж за живот да бъде насочен към Исус и да се изпълни в цялата си пълнота.
0: Църквата в Чото и Котерво се нуждае от вашия свят бунт, от вашата чиста енергия, от вашето желание да превърнете болезнената реалност в пространство на надежда. Това бе силното насърчение на Лъв 14 към младите хора от 18-те енории на двете перуански провинции на регион Кахамарка, църковно обединени в една прелатура. Папата изпрати това послание във видеосъобщение по случай вторият епархийски младежки ден, който се проведе на 25 юли.
3: La iglesia in Chota y Cutervo necesitan de su rebeldía santa, de su energía limpia.
0: Той призова младите хора да бъдат мисионери в училищата, в университетите, по улиците, в селата и градовете и да служат с радост, особено за най-забравените, които са страдащото лице на Христос.
3: Jesús no los quiere jóvenes de sillón, adormecidos o instalados en la comodidad del siempre se ha hecho así.
0: Исус не иска да сте седнали на дивана, да дремете или да се приютявате в удобството на израза винаги е било така, каза Лъв 14 на новите поколения от прелатурата на Чото и Котерво. Накрая, преди да даде благословията си, той ги повери на Мария, нашата Богородица на Възнесението, покровителка на Котерво, за да може тя винаги да ги закриля и напътства.
2: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание за фестивала Алилуя, който завърши на 26 юли в Фортелеза, Бразилия. Във видеопослание, адресирано до участниците в големия 4-дневен празник, събрал стотици хиляди младежи в бразилския град Фортелеза, папата насърчава да не губим от погледа основната цел – изграждане на мир в отношенията и да не се оставяме да бъдем отдалечени от Бог. Папата подчертава, че всеки млад човек притежава незаменима мисионерска енергия. Въпросът е тя да бъде приложена на практика. Никога не губете този мисионерски плам, е насърчението на папата, мотивирано от констатацията, че светът се нуждае от него.
3: Querido jovens, no deixéis que nada nem ninguém vos robe a esperanza.
2: Скъпи младежи, нека Светия Дух разпали във вас по-голяма любов, способна да преобрази вашата младост в евангелизаторска сила, правейки всеки от вас жив камък в изграждането на града на мира, за който толкова копнеем или, както е казал Свети Августин, Божият град, присъстващ сред града на хората. Той цитира и Бенедикт 16-ти: не се бойте от Христа, и призовава смело да провъзгласим, че животът без Христос е живот без благодат. Нека светците бъдат пример, каза той, и във видеопосланието си към младите хора в Португалия, събрали се на Националния световен ден на младежите в Ламего. Никога не губете от поглед чувството за човечност и реалност. Папата обяснява това с препратката си към Карло Акутис. Вземайки го за пример, ви съветвам да използвате социалните мрежи и изкуствения интелект с умереност и дисциплина, защото те могат да ни въведат в един нереален свят, където мимолетното, привидното и измамата в крайна сметка вземат мястото на истинските ценности и на това, което наистина има значение. И във време на физиологична умора и загуба на вътрешна искра, важното, повтаря папата, е винаги да черпим от Отца. Трябва да останем в Божието присъствие чрез молитвата. Истинската връзка с Господ изисква постоянство, последователност и твърдата увереност, че Небесният Отец никога не ни изоставя.
0: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание до пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, които се срещнаха в Джакарта, Индонезия от 21 до 26 юли, за да обсъдят и разработят нови линии на мисионерска ангажираност. В посланието папата изрази дълбоката си духовна близост с близо 150 епископи от 29 азиатски страни, участници в тази важна регионална среща на католическата църква в Азия. В посланието си папата изрази желанието за единство в рамките на и между местните църкви. В навечерието на приключването на пленарното заседание, което завърши с литургия в катедралата Успение Богородична, последвано от посещение на джамията Истиклял, думите на папата насърчават постоянството в това дело, което изгражда връзки.
3: It is my hope that the bonds of communion within and between the local churches will be strengthened.
0: Пожелавам връзките на единение в рамките на и между местните църкви да се укрепват и да станат все по-голям знак за Божието присъствие във вашите различни страни, като по този начин ви помагат да бъдете заедно строители на мостове в цяла Азия.
3: As his disciples today, We know that Jesus is not only the source of our communion with God.
0: Като негови ученици днес ние знаем, каза папата, че Исус е не само източникът на нашето общение в Бог, но и на нашето общение помежду ни. Папата цитира своята неотдавнашна енциклика Magnifica Humanitas, за да посочи важността на сътрудничеството, гледайки към Господ, единственият посредник между Бог и човечеството. От общението с него, казва Лъв 14, се ражда истинската християнска солидарност.
3: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a Eucharistic spirituality within your local churches.
0: Поради тази причина, завършва папата, искам да ви насърча да продължавате да насърчавате евхаристийната духовност във вашите местни църкви, т.е. духовност на църковно единство, основано на любовта, която проистича от дъра на Господ в Евхаристията.
2: Папата изпрати видеопослание до участниците в срещата «Радвай се! Национален ден на младеща», която се проведе в град Ламего, Португалия, от 24 до 26 юли. Обръщайки се към младите католици с думите на апостол Павел «Радвайте се всякога в Господа», Лъв 14 им пожела щедро да споделят радостта от Евангелието не само по време на форума, но и в ежедневието си, в семействата, училищата, енориите и младежките движения. Папата топло си спомни за Световния ден на младеща през 2020.

0: и милосърдие и се стремят към истинска красота, чиято пълнота е самият Бог, който обитава в дълбините на всяко сърце. Епископът на Рим призова младите хора да не се страхуват от безпокойството в сърцата си, а да го превърнат в желание да се доближат до Христос. Той ги увеща да четат Евангелието ежедневно, да подхранват мечтата за мир и братство, да съзерцават творението с възхищение и да гледат към бъдещето с надежда. Светият Отец посъветва младите хора да се съветват с Господ в тишината на молитвата за своето житейско призвание – брак, свещенство или монашество. Главното остава непроменено, т.е. Бог призовава всички към святост, а светците са живи истински хора. Бъдете така човечни, както човечен е Христос, и със сигурност вие ще промените този свят към по-добро, подчерта папата, поверявайки младите католици на застъпничеството на Дева Мария от Фатима, майка на Добрия съвет.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!